bring det bitte net om. Bring det bitte net om. Nøj, bring det bitte net om. Jeg synes, krigsskud og dag et rum.

Fini Jekyll Hyde, stand never mere, 2 meter vægt, i siden bur, i er lejse hejt, kan slejse hejt, hvad tit for højt.